0: There was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vritty.
0: When we was born, and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puri ji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: Čítal som niečo od proroka z pred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paane na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta is our inner self.
1: Chitta je naše vnútorné ja.
0: And ananda, the joy.
1: Ananda je blaženosť.
0: Now, sat chit ananda.

0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale Vieň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our International Yoga in daily life is celebrating, worshiping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister of India announced and requested to the United Nations, within a week all the countries of the world agreed about yoga, International Day of Yoga.
1: A viem, že keď rešpektovaný premiér Indie Modi požiadal Spojené národy o ustanovenie medzinárodného dňa jógy, v rámci jedného týždňa všetky národy súhlasili.
0: Yoga is not only for the health.
1: Yoga nie je len pre naše zdravie.
0: Yoga is not a sport.
1: Yoga nie je športom.
0: Yoga is a science of body, mind and soul.
1: Yoga je vedou o tele, mysli a duši.
0: Around the world,
1: po celom svete,
0: the numbers of yoga schools,
1: je mnoho jogových škôl.
0: It has become a kind of commercial subject.
1: Stalo sa to ale komerčným predmetom.
0: The Prime Minister Modi declared the yoga.
1: Premiér Modi ustanovil jógu.
0: But people did not understand.
1: Ale ľudia to nepochopili.
0: And there is one big mistake.
1: A je v tom jedna veľká chyba.
0: And that

0: But still not too late.
1: Ale stále ešte nie je príliš pozde.
0: We have our sankalpa.
1: Máme našu sankalpu.
0: Of 46 years.
1: Už 46 rokov jedli ľudí po správnej ceste.
0: And that is the sankalpa of yoga in daily life.
1: A to je sankalpou jógy v dennom živote.
0: You all who are practitioners of yoga in daily life.
1: Vy všetci, ktorí cvičíte jógu v dennom živote.
0: Is around the whole world.
1: Je to po celom svete.
0: And they do lead spiritual life.
1: A oni vedú duchovný život.
0: We don't make differences.
1: My nerobíme rozdiely.
0: If you believe Jesus, you should believe.
1: Ak veríte v Ježiša, mali by ste v neho veriť.
0: But don't neglect the Muhammad or Allah.
1: Ale nezanedbávajte Mohameda alebo Aláha.
0: Or don't neglect the Krishna.
1: Nezanedbávajte Krišnu.
0: They are all one.
1: Oni sú všetci jedným.
0: Difference is the language.
1: Rozdiel je v jazyku.
0: And the form.
1: A vo forme, v tvare.
0: There are different vessels.
1: Sú rôzne prostriedky alebo plavidlá.
0: Different cup, glass,
1: je
0: pot.
1: Rôzna nádoba, rôzny pohár.
0: And in this vessel is one, that's water.
1: Ale v každej tej nádobe je len jedno, a je to voda.
0: Or a milk.
1: Alebo mlieko.
0: So the form is different.
1: Čiže ten tvar je rôzny.
0: But water is the same, milk is the same.
1: Ale voda alebo mlieko je rovnaké.
0: Doesn't matter which mother it is.
1: Nezáleží na tom, aká matka je to.
0: Human mother?
1: Ľudská matka.
0: Or animal mother?
1: Alebo zvieracia matka.
0: Which animals? Doesn't matter.
1: Nezáleží na tom, aké zviera.
0: Mother will produce or give the milk.
1: Matka vyprodukuje a dá mlieko.
0: And milk have the same color.
1: A mlieko má vždycky rovnakú farbu.
0: And only the mother can do.
1: A to dokáže len matka.
0: And that mother which have a love for a child.
1: Tá matka, ktorá má lásku k dieťaťu.
0: Doesn't matter which mother.
1: Nezáleží na tom, ktorá matka.
0: Similarly, every creature.
1: Rovnakým spôsobom každé stvorenie.
0: Have that blood.
1: Má tú krv.
0: Have a red color.
1: Má krv, ktorá je červenej farby.
0: We shall think about this.
1: Mali by sme na to myslieť.
0: Similarly, God is one in all.
1: Rovnako Boh je rovnaký vo všetkých.
0: But when we go in the path of fanatism.
1: Ale ak pôjdeme cestou fanatizmu.
0: Blind belief.
1: Slepá dôvera, slepá viera.
0: Then we make a mistake.
1: Tak robíme chybu.
0: So yoga.
1: Yoga
0: makes our heart pure.
1: Robí naše srdce čistým.
0: Like a mother is giving milk.
1: Tak ako keď dáva matka mlieko.
0: Similarly a yoga practitioner.
1: Jogový cvičenec.
0: How many years one is practicing?
1: Koľko rokov cvičí?
0: Will not have a doubt.
1: Nebude mať pochýb.
0: Not offended.
1: Nebude neurazí sa.
0: Not angry.
1: Nebude sa hnevať.
0: Not jealous.
1: Nebude žiarlivý.
0: Not greed.
1: Nebude chamtivý.
0: All this quality doesn't have the yogi.
1: Všetky tieto kvality jogin nemá.
0: Because.
1: Pretože.
0: We plant that tree.
1: Sme zasadili strom.
0: And we give the water.
1: A ten strom sme zalievali.
0: Years and years.
1: Roky a roky.
0: We don't want to chip off that tree.
1: A ten strom nechceme vyrúbať.
0: Or it is said.
1: Alebo sa ho

0: Hovorí.
1: Don't throw out the child with the washing water.
0: Nevyhadzujte dieťa spolu so špinavou vodou.
1: Or don't throw away your shirt if there's inside some ants.
0: Alebo nevyhadzujte vašu košelu, ak sú vo vnútri mravce.
1: These leaves or ants, they will go out.
0: Mravce alebo
1: don't throw away your shirt.
0: Nevyhadzujte kvôli tomu košeľu.
1: So when yogi while practicing asanas, pranayams, meditations, mantras, teaching yogas, then the consciousness becomes very clear, bright consciousness. Bright intelligent.
0: Ak jogín praktikuje asany, meditáciu, pranajámu, jeho vedomie sa stáva úplne čistým, jasným.
1: And that we celebrate is called the International Day of Yoga.
0: A to je to, čo oslavujeme v Medzinárodný deň jógy.
1: We don't need a crowd.
0: Nepotrebujeme davy ľudí.
1: This is just a soul. But that crowd which is coming, they should be on the right path, on the good path, and practicing with spirituality, with love thyself first.
0: Ale tí ľudia, alebo ten dav, ktorý prichádza, by mali byť na správnej ceste, praktikovať správne, s duchovnosťou a s láskou.
1: Otherwise we said,
0: inak hovoríme,
1: chali jaye chamdi lekin nahi jaye damdi. It means
0: toto znamená,
1: even I lose my skin,
0: aj keby som prišiel o svoju kožu,
1: but I don't want to lose my money,
0: ale nechcem prísť o svoje peniaze.
1: So it means the money is more dear to us than our skin.
0: Znamená to, že pre nás sú peniaze drahšie než naša koža.
1: That is not a yoga.
0: A to nie je yoga.
1: So yoga without spirituality.
0: Yoga bez duchovnosti.
1: And spirituality is that when we don't have impurities in our thinking.
0: A duchovnosť je tam vtedy, keď nemáme nečistoty v našom myslení.
1: There are two kinds of vikara.
0: Sú dva typy vikári.
1: There are more others.
0: Je ich viac.
1: But major vikara is the two.
0: Ale hlavné sú dve.
1: Vikara means impurities.
0: Vikara znamená nečistota.
1: Vikara means illness.
0: Vikara znamená choroba.
1: Vikara means troublesome.
0: Alebo sú to problémy.
1: So one vikara is a physical body.
0: Jednou vikárov je fyzické telo.
1: This body is full of the vikara.
0: Toto fyzické telo je plné vikár.
1: As long as there is spirituality and the life.
0: Pokým je v nás duchovnosť a život.
1: Everything is good.
0: Všetko je v poriadku.
1: And as soon as life is gone.
0: A v momente, keď život odíde.
1: Everything becomes vikara.
0: Všetko sa stane vikárov.
1: The hormones,
0: hormóny,
1: the bones,
0: kosti,
1: the muscles,
0: svaly,
1: the nerves,
0: nervy,
1: the blood,
0: krv,
1: the urine,
0: moč,
1: the code, toilet,
0: výkaly.
1: All these are the vikaras. Coughing is a vikara.
0: Všetko toto sú vikári, dokonca aj kašľanie je vikára.
1: And that vikara is inside.
0: A tá vikára je v nás.
1: And when you cough.
0: A keď zakašlete?
1: It's coming out, this is a vikara.
0: To, čo vychádza z nás, je vikára.
1: As long as in your mouth is, sometimes you swallow it.
0: Pokým to zostane vo vašich ústa, niekedy to prehltnete.
1: But if you spit it,
0: ale ak to vypľujete,
1: you will not again lick it.
0: Tak to už naspäť neoliznete.
1: So when you spit it, you will not lick it again.
0: Keď to vypľujete, tak už to znova nezliznete a nedostanete.
1: Similarly, when you have given up the negative qualities,
0: rovnakým spôsobom, keď sa vzdáte negatívnych vlastností,
1: you should not again accept that negative qualities.
0: Tak by ste ju už nemali prijímať naspäť.
1: So in the body,
0: v našom tele,
1: that is called medha, shakti, energy in the body.
0: Je tam energia v našom tele.
1: That's also vikara.
0: Aj táto energia je vikárom.
1: Only who is keeping our body life is our soul.
0: Jediné, čo udržuje naše telo pri živote, je naša duša.
1: But we have put so many vikaras in the body.
0: Ale my sme vložili do nášho tela toľko vikár.
1: While not leading healthy life.
0: Kvôli tomu, že nežijeme zdravo.
1: Therefore, our body becomes the victim of the different diseases.
0: Preto sa naše telo stáva obeťou mnohých chorôb.
1: Then there are mental vikaras.
0: Potom máme mentálne vikáry.
1: And mental vikara is jealous, hate, anger, greed.
0: Mentálnou vikárou je toto žiarlivosť, hnev, chamtivosť.
1: All negative thinking, all.
0: Všetko negatívne myslenie.
1: If you see more in a neighbor's plate,
0: ak vidíte viac v susedovom tanieri,
1: immediately vikara is coming to you.
0: Hneď k vám prichádza vikára.
1: Why this person have more than me?
0: Prečo ten vedľa mňa má viac ako ja?
1: That is a vikara.
0: To je vikára.
1: There is one real story.
0: Je jeden skutočný príbeh.
1: When Mahatma Gandhi,
0: keď sa stal Mahatma Gandhi slávnym,
1: and the India became independent,
0: a India sa stala slobodnou alebo nezávislou,
1: became republic,
0: stala sa republikou,
1: they made a government,
0: vytvorili vládu.
1: Now every politician,
0: a každý politik,
1: they want to come close to Gandhi,
0: sa chceli dostať do Gandhiho blízkosti,
1: to become a minister,
0: aby sa stali ministrom,
1: to have some high position,
0: aby mali nejakú vysokú pozíciu.
1: So they were coming and working with Gandhi.
0: A tak prichádzali a pracovali s Gandhim.
1: One day one came from far distance.
0: Jedného dňa za ním prišiel jeden človek z ďaleka.
1: And he was serving in the ashram. Karma yoga.
0: A robil nejakú karma jogu v ashrame.
1: He had one wish.
0: A mal jedno prianie.
1: And he was asking the people.
0: A pýtal sa ľudí.
1: I have only one desire.
0: Mám len jednu túžbu.
1: Please, can someone tell Gandhiji?
0: Mohli by ste niekto povedať Gandhijimu?
1: I would like to have a lunch or dinner or breakfast with him.
0: Chcel by som mať obed, večeru alebo raňajky s ním.
1: It means what Gandhiji is eating, he would like to eat same thing and sit beside him. So sit like on one, let's say one table, but it was on the ground floor.
0: A tak v podstate to, čo Gandhiji jedol, chcel mať tie isté veci na tanieri a povedzme ako sedieť za jedným stolom, aj keď to bolo na zemi.
1: So someone sent a message to Gandhi.
0: Niekto povedal tú správu Gandhimu.
1: Gandhi said, "Oh yes, yes, yes, yes, come, come, come, my dear."
0: A hovorí, Gandhi povedal, "O, vážne, no tak poď, poď, môj drahý."
1: So for other people was different eating.
0: Pre druhých bolo nejaké iné jedlo.
1: Gandhi was eating very simple.
0: A Gandhi jedol veľmi jednoducho.
1: No spices.
0: Žiadne korenie.
1: Only little salt, little haldi like this.
0: Len trošku soli, trošku haldi.
1: Other people had it little better.
0: A ostatní mali trošku lepšie.
1: So Gandhiji was sitting.
0: Gandhiji sedel.
1: And Gandhiji got some vegetables and little soup and little rice and chapatis.
0: Dostal nejakú zeleninu, trochu ryže, polievku a čapáty.
1: And same thing was served to few people who was sitting with him.
0: A to isté sa servírovalo aj tým zo pár ľuďom, ktorí sedeli s ním.
1: Now that person who want to sit beside Gandhiji and he want to eat.
0: A tá osoba, ktorá sa chcela sedieť vedľa neho a jesť to, čo on.
1: So when food was served,
0: keď naservírovali to jedlo,
1: they made prayer, Brahmarpanam Brahmavi.
0: A zaspievali modlitbu Brahmarpanam.
1: And they begin to eat.
0: A začali jesť.
1: Now he is slowly looking to Gandhiji's plate.
0: A on sa pomaličky pozrie do Gandhiji'ho taniera.
1: And others' plates.
0: A do tanierov ostatných.
1: All have equal.
0: Každý mal rovnaké.
1: He got same thing.
0: On dostal presne to isté.
1: But he discovered one thing.
0: Ale objavil jednu vec.
1: That in on the plate of Gandhiji what have,
0: že na tanieri Gandhijiho bolo ešte niečo,
1: others doesn't have,
0: niečo, čo ostatní nemali.
1: So he was looking and that called the chutney.
0: A mal tam chutney a on sa na to pozeral,
1: like a ketchup,
0: niečo ako ketchup.
1: So chutney, which is different kind of herbs,
0: chutney, niečo ako rôzne bylinky.
1: Green.
0: Zelené to bolo.
1: Now he thinks that chutney must be tasteful.
0: A on si myslí, že to chutney musí byť veľmi chutné.
1: But only Gandhiji got.
0: Ale len Gandhiji to dostal.
1: We did not.
0: A my sme to nedostali. On si to myslel toto.
1: And Gandhiji took with the chapati that chutney.
0: Gandhiji si z toho chutney zobral s čapátou.
1: And was eating.
0: A jedol to.
1: He was looking again.
0: A on sa na to zase pozrel.
1: And then Gandhiji said,
0: a tak Gandhiji povedal,
1: who was serving the food,
0: tomu, kto servíroval jedlo,
1: come here.
0: Poď sem.
1: Please give this chutney to everyone.
0: Prosím, daj z tohto chutney každému.
1: So others all said, very little please. They knew what it is.
0: Všetci ostatní veľmi dobre vedeli, čo to je, tak si pýtali len trošku.
1: Half teaspoon.
0: Len pol čajovej lyžičky.
1: And when they came to that man who wanted, he said, more, more.
0: A keď prišli k tomu mužovi, čo to chcel, tak si popýtal viac
1: so
0: a viac.
1: 3 or 4 teaspoon inside.
0: A tak dostal tak 3 až 4 lyžice.
1: And Gandhiji said, little more.
0: A Gandhiji povedal, ešte trošku mu pridajte.
1: Of course, greed.
0: Samozrejme, chamtivosť.
1: Curious.
0: Zvedavosť.
1: So he took the chapati.
0: Tak si zobral čapáty.
1: And put piece of chapati on the chutney.
0: A
1: and took a bite.
0: Priložil to na to chutney, zobral si z toho a vložil do úst.
1: There was nothing, no salt.
0: Nebola tam soľ.
1: No chili.
0: Žiadne chili.
1: It was only bitter neem chutney.
0: Bolo to len čisté, horké, nímové čatny.
1: It is so bitter,
0: je to tak horké,
1: you can't swallow,
0: že to neviete ani prehltnúť.
1: Now,
0: a teraz?
1: He cannot spit out.
0: To nemôže vypľuť.
1: Gandhiji is looking.
0: Gandhiji sa na ňo pozerá.
1: Is it tasty?
0: Že chutí ti to?
1: Yes, sir, yes.
0: Áno, pane, veľmi.
1: Now he's suffering.
0: A on trpí.
1: And Gandhiji's principle was that you should not leave anything on the plate.
0: A Gandhiho princípom bolo, že by ste nemali nechať nič na tanieri.
1: Eat only that much.
0: Jedzte,
1: take that much which you can eat all.
0: Vezmite si len toľko, čo zvládnete všetko zjesť.
1: Now he has so much chutney.
0: A on má toľko chutney.
1: He was suffering.
0: On trpel.
1: He swallowed water and swallowed water.
0: Prehltol a zapil vodou, prehltol a zapil vodou.
1: He told everybody.
0: Povedal každému.
1: You can eat with Gandhiji, but don't imitate his food.
0: Povedal všetkým, môžete s Gandhijim jesť, ale nesnažte sa imitovať jeho jedlo.
1: So this kind of greed.
0: Táto chamtivosť.
1: That kind of desire.
0: Tá túžba.
1: Is not good.
0: Nie je dobrá.
1: That is also vikara.
0: A to je tiež vikára.
1: And that will create a disease.
0: A to vytvorí chorobu.
1: And that disease is a mental vikara.
0: A tou chorobou, tá choroba bude mentálnou chorobou.
1: It can make a depression.
0: Depresia.
1: It can make anxiety.
0: Stav úzkosti.
1: It can make many, many mental disturbances.
0: Môže vytvoriť mnoho mentálnych porúch.
1: So when we practice yoga,
0: keď cvičíme jógu,
1: let's say among us,
0: medzi nami,
1: so he don't like other one.
0: Ten nemá rád toho.
1: And that other one don't like another one.
0: A tamten zase nemá rád toho ďalšieho.
1: Then what will happen?
0: Tak čo sa stane?
1: Then one said, I don't want to be with you. I go away.
0: Ja s vami jeden povie, ja s vami nechcem byť a odíde.
1: But where will you go away?
0: Ale kam odídete?
1: Now it is said,
0: dnes sa hovorí,
1: use and throw.
0: Na jedno použitie. Použite a vyhoďte.
1: Use and throw.
0: Použite a odhoďte.
1: But where to throw?
0: Ale kam odhodiť?
1: Wherever you will throw, you are throwing on our earth.
0: Kamkoľvek to vyhodíte, tak to vyhadzujete na našu zem.
1: The pollution will come there.
0: Znečistenie s tým prichádza.
1: Similarly, your anger, your hate, your jealous.
0: Rovnako váš hnev, vaša žiarlivosť.
1: Or you feel that somebody is not nice to you.
0: Alebo ak cítite, že niekto na vás nie je dobrý.
1: But it will remain in you.
0: Zostane to vo vás.
1: It will give you immense problems.
0: A spôsobí vám to mnoho problémov.
1: So solve it. You are human, you are a yogi, you are practicing yoga. Solve it.
0: A tak to vyriešte. Ste človek, ste jogínom, jogu cvičíte, tak to vyriešte.
1: So, spirituality.
0: Duchovnosť.
1: Without spirituality, yoga is not successful.
0: Bez duchovnosti yoga nie je úspešnou.
1: So, if you love yoga,
0: ak milujete jogu,
1: you love thyself.
0: Tak milujete aj sami seba.
1: And to love thyself means you love God.
0: A to, že milujete sami seba, znamená, že milujete
1: and
0: aj
1: if
0: Boha.
1: You love God, then there is no differences of the gods.
0: A ak milujete Boha, tak potom nie je žiadnych rozdielov medzi Bohmi.
1: These five elements,
0: týchto 5 prvkov,
1: they will dissolve into each elements.
0: Sa rozložia.
1: The earth will go to this earth.
0: A zem sa rozloží v zem.
1: The liquid water will go in the water.
0: Voda alebo tekutá zložka pôjde do vody.
1: The heat, fire will go in fire.
0: Teplo alebo oheň sa rozloží v ohni.
1: The wind, the air what we have.
0: A ten vzduch, čo v sebe máme.
1: Will merge into the air.
0: Sa spojí so vzduchom.
1: As soon as the breath will stop.
0: V momente, keď posledný krát vydýchneme.
1: The impurities and disease begins in the body.
0: Tak nečistoty a choroby sa rozvinú v tele.
1: So pranayam is one of the best techniques to purify the physical vikaras and mental vikaras.
0: A tak pranayama je najlepšou technikou, ako očistiť fyzické a mentálne vikáry.
1: So don't say that I don't want to practice because of this spirituality.
0: A tak nehovorte, že nechcete cvičiť kvôli duchovnosti.
1: It means you don't know what is it, spirituality.
0: To znamená, že vôbec neviete, čo je duchovnosť.
1: So first spirituality is that take care of your body.
0: Prvým pravidlom duchovnosti je, že sa budete starať o svoje telo.
1: Purify your body.
0: Prečistite svoje telo.
1: Purify these all vikaras.
0: Prečistite všetky vikáry.
1: And then pranayams. Mantras,
0: potom
1: meditations.
0: Pranayama, mantra, meditácia.
1: So purify your mental vikaras.
0: Prečistite mentálne vikáry.
1: After the mental vikara comes another ego, more.
0: A po mentálnych vikárach prichádza ešte ego.
1: About the vidya, the knowledge.
0: Ego o vidhi a o poznaní.
1: So the knowledge, when we have a real knowledge, then is called already the self-realization.
0: Ak máme skutočné poznanie, to sa už nazýva sebarealizáciou.
1: But it's very hard to have any kind of anger, jealous, hate, this, that.
0: Ale je veľmi ťažké nemať žiaden hnev, žiarlivosť.
1: Then it is said, God takes upon himself the destiny of the devotees.
0: Potom sa hovorí, že Boh berie na seba osud svojich poddaných, ale oddaných, pardon.
1: So this one from the Devapuriji's slogan.
0: A toto je jedna z Devapurijiho.
1: Gurudev takes upon himself the destiny of the bhakta.
0: Gurudev berie na seba osud svojich baktov.
1: Is not easy.
0: Nie je to
1: ľahké.
0: That's
1: why you must practice yoga.
0: Preto musíte cvičiť jogu.
1: That spirituality should be continuous.
0: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
1: Spirituality lost, illness attacks.
0: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
1: Spirituality comes.
0: Tam, kde príde duchovnosť.
1: Self-confidence comes.
0: Prichádza seba dôvera.
1: And that energy develops in the body again.
0: A energia sa znova vytvorí v tele.
1: So that faith,
0: ten osud,
1: with that faith we shall practice the yoga.
0: S touto dôverou by sme mali praktikovať
1: jogu.
0: And
1: for that we teach the yoga.
0: A takto by sme mali učiť jogu.
1: Yoga is designed for the humans.
0: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
1: Because animals, they know what they should do.
0: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
1: I told day before yesterday and yesterday.
0: Predvčerom a včera som povedal.
1: There are 8.4 million creatures.
0: Je 8,4 milióna bytostí.
1: And one is human among that.
0: A len jedným z nich je človek.
1: So, which creature?
0: Tak ktoré stvorenie
1: pollute this earth.
0: Znečisťuje túto zem.
1: Only one.
0: A je to len jedno.
1: The humans.
0: Sú to ľudia.
1: But we said humans are very intelligent.
0: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
1: They have good intellect.
0: Majú dobrý intelekt.
1: They have good awareness.
0: Dobrú bdelosť.
1: They have good consciousness.
0: Dobré vedomie.
1: And they declare themselves that humans are the best.
0: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
1: When you said humans are the best.
0: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
1: Think one day. That I as a human I am the best.
0: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
1: On the roof of your house.
0: Na streche vášho domu.
1: The crow will say.
0: Povie vrana.
1: Kvá, kvá, kro, kro.
0: Krá, krá.
1: Is not true.
0: To nie je pravda.
1: Yes. No animals declares humans are the best.
0: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
1: All animals say the most dangerous animal is a human.
0: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
1: tvorom
0: je človek.
1: But as a yogi.
0: Ale ako jogín.
1: If it is that right that the France from Assisi.
0: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
1: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
0: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
1: And when we go,
0: a keď my ideme,
1: the birds will fly away quickly.
0: Tak vtáky rýchlo odletia.
1: With such a speed.
0: S takou rýchlosťou.
1: Why?
0: Prečo?
1: Because our energy is so dangerous, so negative.
0: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
1: Birds don't come close.
0: Že sa vtáky nepriblížia.
1: Of course we try to feed them that they will come close.
0: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
1: But if you try to catch them,
0: ale ak by ste ich chceli chytiť,
1: they are not stupid.
0: Tak nie sú hlúpe.
1: They will fly away.
0: A uletia.
1: So, yoga without spirituality,
0: yoga bez duchovnosti,
1: is a body without soul.
0: Je ako telo bez duše.
1: The spirituality is a life of yoga.
0: Duchovnosť je životom jógy.
1: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
0: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho Boha alebo tamtoho Boha, robíte to a
1: our
0: tamto.
1: Pure thinking.
0: Čisté myslenie.
1: That's it.
0: To je to.
1: And so we make a sankalpa.
0: A tak si urobíme sankalpu.
1: That we remain.
0: Že zostaneme.
1: We will remain.
0: Že zostaneme.
1: We will face all the difficulties.
0: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
1: And we will be winner.
0: A vyhráme.
1: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
0: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
1: Then it be a successful that we worship the International Day of Yoga.
0: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
1: With this wish you all the best.
0: S týmto vám želám všetko dobré.
1: Nice to see you.
0: Rád vás znova vidím.
1: And now we will have some questions and answers.
0: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
1: The next webcast will be announced.
0: Najbližší webcast bude oznámený.
1: Deep Narayan Bhagwan ki, Dev Purusha Mahadev ki, Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki.